0: Taylor Swift на мене забила об 16:20 минут, па здей прислухнемо, кай нам споручаю из уродништва церквенега листа неделя. Претекло средо я на тем месту не било на поведи, кати претем я ишла двойна številка, здей со се па уредники и уреднице спет мало отпочили у тех августовских днех, тако да слишимо здей кай усе на сторе чака у недели. Я пред микрофоном па е Лаура Праста.
1: Добар дан. Данес се јавим из уредништва церквенега часописа «Неделја» Лаура Праста. У нови недели, штевилке 36, представимо код осебо у жаришчу Јулио Шаупах из Дражч, кие словенске беседе послушала же код отрок. За рез па је словенщина уступила у њено живљенје шеле каснеје. Клаус Ейншпилер пише о 8. псалму, кие молитев за час стварства. Kršanske cerkve so se združile, da bi obdobje od 1. septembra do 4. oktobra praznika svetega Frančiška Asiškega obhajale kot čas stvarstva. S črtico posledih življenja zaključimo letošnje poletno branje. Kulturni dom v Pliberku ima novo težišče. Z novim festivalom želi kulturi na Koroškem zavestno dodati nove odtenke. Prvič bo festival z 8 prireditvami izveden od 11. septembra do 20. decembra 2026. Na otroški strani nadaljujemo našo stalnico 100 zgodb za 100 let, tokrat je na vrsti črka Š. Tudi vi lahko sodelujete z vašo otroško zgodbo. Hiša Klara v Podgorjah praznuje 40-letnico. Ob jubileju se je zbralo skoraj 170 ljudi. To in marsikaj več o kulturi, veri in mladini lahko preberete v najnovejši številki naše nedelje. Želim vam še lep dan!

Že ko se rodiš, si neka kriv. Pop je mrl od bajta jet, ker tam bo lepše življeje. Pa ni bo. Malo jesti, vejko delo. Hodo je bo.